0: الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم عن الصلاة أو عفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu salat atau lalai ia dari salat, maka hendaklah ia salat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, kerjakanlah salat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذروا فيناشروا وأنا حائض.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

0: Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.
1: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض